тицесе дерејо. Радио је милозвучен. Уси па слишио на име Срака.

Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!